eti nwatwe nanso enuanom ye mamu ahu nyankopon adom a wode adom Makedonia safo no efise wo ahu hiahia sohwe kese mu no wo anigye bu so ma won hia beberebe mu mpo wo yayamye kese a kyerɛ na medi wo ho adanse ese wode wo a wonpe ma ase de obetumi omma ma no bro wo ahode nso mpo na wokoto srɛ yempi se yanyi wosuma wosuma hotifo no mu adom ne ayonkofa na nyese de ne yani da so no nemu wonnam nyankopon peso di kind wo homa ewurade ne yenso na maya srɛ Tito se se de ofiti ase kanɛ no onwie adom no saa wo mumu na se de mo bro so enye ma nyina emu no gidie ne kasa ne nim de ne modimo nyina ne odra modi doye mu no monhwɛ sɛ mo bɔbro so adom emu nso menka no hyɛ so nemum menam ebinom modin moso me somdo ampaye na hwe na munim ye wurade Yesu Kristo adom no so ye odefo de na nso munti obeye ohiani na munnam ne hia no so abeye adefo na madwene a waho ne se efata sa afi mu wiedi afini enye oye nkoa na mu frase ye nemum munya ho pe no nso na afi mu nwie no ye no nso na se de mo wa koma epe no mo afri de mo wonu mo awie ne ye no saa na sa koma epe no wo ho a eso ani se de oni wa de na nye se de oni na nye se ebinom ho dwo won na mo de mo hihia mo ne mo se enye pepe epe nti na sa abre mu mo mro so akogu won hiem na wo mro so nso abegu mu hiem na epepe epe se de wa twere se de obuabua bebre ya no no enya mro so na de obuabua kakra bia no no enhia no hwe na asdan kan onyankopon a ode mo homode mo ya bi ahye tita kumam ewo mu se ya foto no otie ye de nanso ne mode mo poroso nti ode ono ane pe e no oba mo nchen na ya nsoma no ne onua bia wayi na ye wasempa no eka ho wo asafo no nyina mu no na nye we nko a na ono na asafo no yi no so woni ye nante nkura dom a ye som ho yi mu ema ewurade no animonyam na nkyerɛ ye modemo na ye da ye ho so na obi ye no no yen akyɛde kɛse a ye som ho yi ho na ye dwene de fata enye ewurade animo nko na nipa animo nso na ye soma ye nua ye nya no aso na hwɛ sɛ waye modemo fo woni ma bebere mu no aka wo ho na afei nso awrehye mu a ɔwɔ no mu no nti ema ne modemo no boro so na Tito de ye me yonko ni me yonko dwumayefo ema mo ye nuanom no de oya asafo akodoɔ no asomafoɔ ne Kristo animonyam enti munyim dɔ ne ɛnhwahwa a yɛde hwahwa yɛn ho no babaasom na mo ahunu sɛ me ne Awurade na Mose ne Aaron kɔ Farao nkyɛn kɔka kyerɛ no sɛ sɛ Awurade Hebrifoɔ Nyankopɔn no sie neɛ bɔma ho so wɔ m'anim akɔsi da bɛn ma mema yɛnkɔso me na sɛ woampene ama mema yɛankɔ a hwɛ ɔkyena me mantutu mma abo asase so na wabɛkata ani a obi nhunu asase ani na wabɛdi nikaeɛ a ɔsoro aboɔ no gya maa no ka maa mo no na wabɛdi nnua a ɛyɛfefa ama mo wɔ mfuo mu no nyinaa na wabɛyiyɛ wafie mu ne wo nkoa nyinaa fie mu ne Misraim nyinaa fie mu ama ama sɛdeɛ wo nananom ne wo nananom nhunu bi pɛn firi da a ɔbaa asase so bɛduru nɛ na ɔdan ne ho firi Farao nkyɛn ɛna Farao nkoa ka kyerɛ no sɛ na bɛnyaa na oyi nsom yɛ mfidie nkosie ma nnipa no nkɔnkɔsom awurade wo nyankopɔn wonya nhunu sɛ Misraim sɛe na ɔde Mose ne Aaron san baa Farao anim bio na ɔka kyerɛ wɔn sɛ monkɔnkɔsom awurade mo nyankopɔn ɛhefoɔ ne wo a wɔbɛkɔ no na Mose se yɛdeɛ mmɔfra ne yɛ mpɛni na ɛkorɔ yɛdeɛ mmabani ne yɛ mmammaa yɛnnwan ne yɛ nantwie na ɛkorɔ

ohini Nebuchadnezzar daye no okasafa Babylonian Empire ho ne tosimie no Medo-Persian Empire eye Darius ene ye ohini wo ho okasafa Grecian Empire Alexander the Great eba be di so okasafa Roman Empire sa ahini ni nyina no so da bi ye clay bi ye ayon ne yekika ka ho ne stone bi baya stone ebubu ayo mo maminti amen hichimo eduanan enan no Daniel chapter 2 verse 44 ose na ahemfu no enanu mo osuru nyankopon bema ahini a won se no da na onya na hinie ma oman fufuro bi so na ebebubu ahinie no nyina amano asa na enu de ebejina da mamente amen yesu ahinie bejina da enu nti wo hunu se obuo a ensan kati fri bi po no ho ebebubu dade kobre efa dwete ni sika no muhumuhumuhu unyankupon kese enu achire wohine die dache ebeba na daye no wom na nchira se ensu ye no kware sa ahini enyina aba etwam aka Jesus ya ahini enkwa ena mu wiase ye he no se wonyini amentra kese minyini Yesu ma Yesu ma he is coming Daniel okan ba kwa ba mienu aba miensa ba enan aba enuma ba nye Yesu die na ebe pa ho itina mi pese mi bisa o se ba se woka wani gusu na ana se Yesu ba obekko be nkuma na se obekko nifa obekka mreche no ho ana se obekka nwante no ho obekko heavy ana se obekko hell se ne owuro di na paka e besi o se papa wadi nkyira memie nkwa upache we nye yie he fa na obekro pa jo ni hwe kabre wai emoja no da so esu so ba bi su so so so bonity said amram obe huramra ise suchrema e brit se nkra nwe be ise odwanwi bible se se mope na se mutia obetia sase so nipa ne se wan pene na wosu abetiti se dabudabu a woto nsio uti nyamsoma no wosu hunu apuri egu wadi nyamsem aduro wadi tue aduro kai hu se owu oba odo beko na obeko bebia wo mpe bebia obi anu me mompae Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na Nebuchadnezzar ni mo papa pa daya wo so ye ye na dambo e ma boni dori ni trimono omo no omo kirase a onya kwan na ohu se de nyame peso okani ade nti e na wonfa ho menyame wo ye sofo nso ame pa cho te ohu free boni ho wai men pakini pa nko hell o lifestyle e na safo ma no hwe sofo mponum whiskey onum bia meso minum bi so fo e wo yire so won pran me twen pran nya hwe so fo bufu mane kaseti ya so dem ko of property so me konto ko nya hwe sakra wadwene o sura hema na bay me nini pani mon ko hell for mo ko heaven pose mon hwe min sua me se ni am hwe Kristo ye dey sua no onya me tumfo ye da wase se wase me no kre pon de kan wo se yin tumi nya bibie ntia no kre ji se kama no kre pompa ise no kre be obi biara oda mpokire mo da boni mo da bonsam nsam wosi no kre no be ye ade hye rad mo munya ade hye no munya fa ho die mfi boni bonsam ni wiase mo wo yesu de mo bompa ise wadum no be do so ma ye tiefo nyina wo yesu de mo na ye bompa ye amen amen so wo peso ofre me 0244 938217 0244 938217

a glory. Na jise nyankupon ye wadum wo hun mobo. Na ode enidro esra weni so press the Lord. Yesu nkwa na oye sa de no. Yenhwe edi semtimiensa nkrofo bi te se minu mie no te se nipa e wasase so samre ya ye adwen se ye nyewe ye ya wie nyewe ye ya wie ti honhom ne manya ade ane ho hia won ti asma Yesu ka kire omo edi semtimiensa ifi nchemu dunai no asafo bakon e frano Laducia asafo osina Laducia asafo mu bofo no twro koma ne se Sena ami odansefua osese wo jini die no ye no kwafo no nyankopon bodie mfitiase no sie minni munyuma se waye nyunu wonye nyunu ena wonye hie se nka wonye nyunu na se wonye hie a enkeye eya asafo enso no mu baako na omomfom so kese ni se omuhye ase na niema ekoyie pa omuji heavy di omuji healthy omuji di say yesu san ya babio iti omun komodie ni bibia ohia oso do ho ma urade na akakra bi na urade abo sesi ohoma urade hwese obetra ase wa brabo kronkron ni trini mu na yesu ba enu kwa na no omuye dey enu omuye na babia na omukro no wono na sika dwuma kese wo ho pa no bonsema ompe ni peyi ompa jidi foye na dan kakran no do adwi ko si sika ni adwuma ni bibia so iti honhom ni emefa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina hom hwe dey free no mo sori ade na omo de shishi omo ho ni omo sika ni nyuma kese a omo wo de tie ni yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo osimi ni mu nyuma wonye nyunu na wonye hye senka wonye nyunu na wonye hye ankeye Na fedie enam se wuye botro bojo na wonye hye anase enyunu nti mafiu mafrimanum efi se wose me odefo sa odefo omoye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwase na dwen bagye okrefru sam nema wasiesie no beye ho adia asase su nema nkwa na ado ho atoso wo konso a sɛnea paul kan ye de deja ne frie na yemba ye konso de deja ne de bekro na enema de obekɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutie ne kronkron ye no wunim ho ma kye eno anso ne na musa eti yesu ka kire sɛ wo sori a wo hyehye ho sɛ me yɔdefo menya me ho mi hiahwe na wunim se wa woni omani hunofo ah papa no was call bank pause o ja we mani hunoni papa no o waka bebro o ja nya no asem ne eka papa no ni manyina wa bro kire busumi bi om de thousands of dollars bread nya no asem ne eka so ye mani hunofo ani mobroni ani wo hieni ni oni freni no de jeni hweni ma o keka fa no omani hunofo emo broni sikani osan ye moboka ho na oye mani hunufo sikani osan ye ohieni o asase su sikan so osuru de na onye dey oni bi yesu na kasa no oye ohieni osan ye ni freni so ka ho na osan de de ja so osori anu otwa na no me wo we ti o tu no fo se to min chen sika wa bre ho ojemu ni wonya ade a ani atade fita na washe wo de gya ho hora no anadi ani enidru a wo de besere wani na wo hunade na na meka no enidru a wo de beye den e besere wani na wo hunade se wo nya saa enwo sira no a madamfo da be kan wani egusu na beti nsema ye kan yase enso saa da no ye ho hwe ye den enye ye eye yesu nko a na wo de enidru besere wani na fe wadane wani a kyerɛ eniema a etwemu da na odi wani asi ye no so sɛ ne ebe ya wasetena aka wasaze so no otumi hu ade yie yesu nko a na o meye hu sɛ sika eye pa edan ye ka ye bibie wasaze so ye but ye wie ye na wasaze so a ye ntumi fa ba kokora emfiri hankɔ ne hanso so osusu mfie bia maye sɛ ye ni wasaze so ifi ha ba bia ye kɔ no there is no measurement. A forever and ever and ever. Nti ase misan ne se. Ebre wo ti asase so edi enema pa na adi wani asi so. Enema etwe mu akọ. Enema epro. Enema eyira. Enema ewifo tumu wiya. Eje tumu shi no. Eno na adi wani asi so. Anase enoma entwe mu da. Obi ha on sakra na dwin bia no. Okwa so